Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More. Asyik FM Moi No More, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, temuan, temian jagung dan semai.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Agas seterusnya. Lembih 1,476 tahanan Myanmar mengantar terma secara sukarela menerusi OPR 60.0 Isatop. Timbalan Ketua Setia Usaha Datar Bok Kawalan Kementerian Keluarga Negeri Dato' Magzan Mayudin Nachal menaknaen 14 depot tahanan imigresen Kenembet Negara. Jumlah do membabitkan 1,370 baba, 79 bekbok bok 27 sayet-sayet berusia antara 8 hingga 60 tahun. Operasi berkenaan merupakan fasa pertama emantai terma sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Kelaj perkembangan berkaitan. Kerajaan akan memastikan usaha menangani isu pelarian Myanmar dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan bok kepentingan rakyat Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal. Langkah itu termasuk kerjasama dengan Myanmar bagi nak antai terma pelarian secara sukarela bok berperingkat. Nanak Nachal isu berkenaan yang berlarutan sejak puluhan tahun nak tekanan kepada negara dalam aspek keselamatan sosial bok pengurusan. Kadar pai gaji minimum ti nak putuskan termasuk dakwaan do bakal nak teroj antara RM2,000 hingga RM6,200. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Nachal kertas pertimbangan mengenai kadar pai do nak en mesyuarat Jumaat Menteri Mabilok untuk namku persetujuan. Nanak menegaskan angka yang Nachal ketika doh tik rasmi. Sebarang pengumuman hanya akan ATL selepas namku persetujuan Kabinet serta Perdana Menteri. Nei babuk warga emas Sen Oi Ek yang dilaporkan hilang sejak 23 September hatop terbuk kebes en kawasan paya kira-kira 500 meter numdek en kampung lesung kedai Rompin. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Sai Sharif Mandui Nachal, mayat Kuang Poh 73 tahun. Terbuk pasukan naik kek bok menyelamat pada 11.50 Yehya. Punca kebes tik napastikan kerana jasad mangsa telah mereput. Kes diklasifikasi sebagai kebes mengejut. Kelaj pada nak naik lagi pelajar baba berusia 16 tahun ditahan menjadikan nar suspek setakat doh bagi nak bantu siasatan kebes pelajar tingkatan Nar N Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Alf Zafni Ahmad Nachal suspek direman 6 Is sehingga 3 Oktober. Nachal siasatan turut menjurus kepada kemungkinan PAI insiden buli dengan 68 keterangan saksi sudah narekodkan. Punca kebes mangsa berusia 14 tahun ti nak kenal pasti. Kes disiasat naho Seksyen 30 Nar Kanun Keseksaan. N Kelantan Nebaba tempatan ditahan bersama kira-kira 6,000 pil yaba bernilai RM30,000 N Kilometer 18 N Nong Gua Musang Kuala Lipis Isnin Hatop. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chon Fo Nachal, suspek berusia 49 tahun, ditahan kira-kira 6 lengak selepas cuba nadaduk ketika pemeriksaan. Pemeriksaan kenderaan terbuk pil disyaki yaba. Ujian saringan awal ongkenom nane suspek positif metamfetamina. Kes disiasat naho Akta Dadah Berbahaya 1950 NAR. Enam individu terselamat selepas nar kenderaan naoj emnak dihempap juhu nakel in kawasan Lotus Simpang Pulai Lahad Stesen 18 Ipoh Isatop. Nachal Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Bok Penyelamat Malaysia Perak Sabah Rozi Nur Ahmad pihak nak terima panggilan kecemasan pada 4.26 lengak. Kesemua mangsa emhual Sen Oi Awam sebelum tiba bomba bok tomok kecederaan dilaporkan. Kejadian dipercayai berlaku ketika nata raya serta nahul raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Anthony Lok berhubung keputusan nadol jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Datuk Seri Anwar Nachal nak terima surat perletakan jawatan Lok pada Isnin Hatop. Bok menegaskan Tok Mok masalah dengan peritasi Lok sebagai Menteri. Nachal nak peritasi Lok sebagai Menteri Pengangkutan moklah sangat mej. Bok perkara doh dibincangkan dengan Lok Nachal nak jalankan tugas sebagai Menteri Pengangkutan nak ui masa doh. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tempuan isloh terarah ma Velodrome Izu
apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali beraksi dan pentasukan Asia menerusi acara pecut individu. Nado menampilkan semula Datuk Azizul Hasni selepas tok beraksi pada edisi Hangzhou 2020. Turut naik cabaran negara dengan acara sama iaitu Muhammad Shah Firdaus Shahrom. Basikal trek menjadi antara sandaran Malaysia untuk nampak pungutan pingat menjelang Soi Temasha. Sekian Gatmer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Sharida Shahabuddin, Num Pusat Berita RTM, Salam Malaysia Madani.

dalam ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Senior Assistant Commissioner Yajih Ahmad Razi Hussain Debiap, serbuan Debi Belah kira-kira 5,500 kilogram minyak sawit brus, 6,500 kilogram minyak masak terpakai. Keluarga suspek degagal di Perneng dokumen berkaitan, muatan ru barangan berkenaan. Kes Debi Ok kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB untuk siasatan lanjut. Bahawa Pulau Pinang, 9 mambik individu lebih kenakan Perintah Khidmat Masyarakat PKM kerana bipek sampah ma tempat awam. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Yajih Datuk A. Rajendran, Linai de terdiri Junumom Kerdor, ru 4 warga asing selain 4 individu de kila. Numom Kral de turut bidenda RM500, rubi perintahkan menjalani khidmat masyarakat selama 8 jam. PKM bagi kesalahan de bipek sampah de macot, mula berkuat kuasa ma Pulau Pinang pada 6 Julai canuk. Ru ambil pesalah boleh berkenakan khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Lebih 300 tan metrik buah ataupun pelik duku ma Terengganu dia akan dibeli yang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bagi membantu mengatasi lambakan hasil sepanjang musim pengeluaran. Pengarah FAMA Terengganu, Yajih Muhammad Fadli Hassan, dibiap lebih RM400,000 lebih peruntukkan bagi tujuan IN menerusi 13 pusat pengumpulan maklumat daerah. Duku IN lebih beli ju pekebun pada harga RM1.20 untuk 1 kilogram sebelum dipasarkan kawasan pemerintahan tinggi termasuk Lembah Kelang. Langkah IN bagi memastikan hasil pekebun terus mong saluran pasaran. Piawaian perakaun Islam bagi Baitul Mal Zakat Wakaf dibelancarkan helap. Dia bertujuan untuk biar akses dan lebih jelas kepada mambik mai raya terhadap maklumat pengurusan ru agihan dana. Akaunten Negara Yaji Nasran Omar dia menjelaskan piawaian IN dia akan menyeragamkan pelaporan kewangan institusi berkaitan. Ada sekaligus dipermudahkan mambik mai raya untuk dipandai memahami pengurusan dana dia diamanahkan. Menurut Ilai Jabatan Akaunten Negara Malaysia, dia berharap piawaian IN akan digunak pakai katil penyediaan laporan kewangan tahunan institusi Baitul Mal Zakat Ruwakaf. Bekas Perdana Menteri Yajih Tun Dr. Mahathir Mohamad Debi Perlet ataupun Bipermut Ma Institut Jantung Negara IJN sejak Sengon untuk menjalani pemerhatian. Ikhnon Tan Sri Mokzani Mahathir dia mengesahkan keadaan iabik dia ketika nuknan dia bor rutok membimbangkan. Menurut Ilai Tun Dr. Mahathir dia bertempatkan Ma IJN bagi membolehkan tahap kesihatan Ilai terus dipantau. Telas melalui Nar Ari Sukar susulan pemergian Ikhnah Yajih Alayarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Hik beralih mahagah sukan. Program pelapis sepak takraw negara perlu diperkukuhkan rubi og lebih rakyat lagi peluang kepada pemain de nyenyam de berpotensi untuk beraksi ma pentas antarabangsa. Ketua Jurulatih Negara Yaji Ahmad Jaiz Baharun de biap langkah ini de penting bagi memastikan kesinambungan prestasi skuad kebangsaan rubi sediakan pengganti kepada pemain senior. Menurut Ilai Malaysia terus bergerak seiring dua negara kila, dua semakin berani untuk diketengahkan bakat main nyenyam. Skuad negara di sepuluh badai menamatkan penantian 36 tahun untuk biraih emas acara regu berpasukan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekian gah semaknya disiarkan Ju Aisyah FM, gah dibesunting Yan Nur Syarida Shahabuddin, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Baik, baik. Dia pun dah pukul 2.31 minit petang. Ya, masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin untuk petang. Dan kita beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik selama 30 minit sampai ke pukul 3 petang kelak. Ya. Koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak, Jenulak. Ya. Dan lagu-lagu tradisional kita akan perdengarkan untuk petang sampai ke pukul 3 petang. Kiranya kita akan bukakan tirai Khazanah Seni Asyik, nyanyian daripada Bad Lab, ya, Kampung Simoy Lama, Kuala Lipis, Pahang. Dan selepas ya nyanyian dari kumpulan Seri Punan, tetamu kita, dan kita juga akan perdengarkan lagu dari Kampung Redip, Post How, nyanyian Jeffrey Kantin, ya, Ruai ataupun Semangat. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi.

Jadi hati nyanyian dari Jeffrey Kantin ya, Rewai ataupun Semangat daripada Kampung Redip, Pos Hau, Gua Musang, Kelantan. Okey, dan selepas ini kita akan dengarkan dua lagu terakhir, nyanyian daripada Yok Pulas, Kampung Tua Lama, Kuala Lipis, Pahang. Dan kita dengarkan juga lagu terakhir dari Kampung Pelau, Gua Musang, Kelantan, nyanyian dari Angah Alang ya. Dan pada pukul 3 petang kelab, berita temuan akan disiarkan. Dan kita akan bersama semula selepas berita sebentar lagi dalam segmen Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang untuk jam terakhir bertemuanku untuk petang ya. Jadi apa pun, semoga ajak terhibur dengan koleksi lagu-lagu khazanah seni asyik. Semoga budaya, adat resam dan juga lagu-lagu tradisional kita akan terus kita kekalkan ya, untuk generasi yang akan datang. Dan boleh bersama lagi segmen Khazanah Seni Asyik ekstra ya, pada pukul 7.30 malam kelak bersama rakan setukar senang lain.

Malaysia menyasarkan untuk tingkatkan ekspor produk sawit bernilai tinggi ke India lepas permintaan kukuh terhadap minyak sayuran dekat negara itu. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nor Aini Ahmad khabar, tumpuan bukan cuma pada minyak sawit mentah tapi juga meliputi oleokimia, lemak khusus bahan makanan dengan produk penjagaan diri. India mengimport lebih 2.26 juta tan minyak sawit Malaysia tahun ini, meningkat 40% banding tempoh sama tahun main. India kini merupakan pasaran utama minyak sawit Malaysia. Tambang sehala KLIA Express dengan KLIA Transit antara KL Central dengan KLIA akan meningkat daripada RM55 kepada RM65 mula 1 Januari 2027. Express Rail Link Sdn Bhd ERL khabar, pelarasan itu dibuat susulan peningkatan kos operasi juga penyelenggaraan. Itu merupakan semakan tambang pertama dalam tempoh 11 tahun sejak 2016. Tambang pergi pulang untuk laluan Samak Poleng ditetapkan RM118 untuk dewasa, manakala bodek berumur bawah 6 tahun Poleng kekal menikmati perjalanan percuma. ...50 sampel anjing dengan kucing dekat sekitar Changlun, Kedah diamin untuk mengesan kemungkinan jangkitan rabies susulan satu kematian akibat penyakit itu. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Kedah Dr. Saharul Akmar Talib khabar, setakat ini hub sampel menunjukkan keputusan positif. Pemantauan persampelan juga program vaksinasi meneteng akan diteruskan untuk mengurangkan risiko penularan. Sebelum ini, seorang jantan berumur 31 tahun dari Kubang Pasu yang ada sejarah kena gigit anjing terbiar pada Ogos main meninggal dunia Ahad main. Seorang jantan cedera kena tembak dua individu dekat sebuah stesen minyak dekat Bido Perak hari malam. Khabar diketuai polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, mangsa berumur 40 tahun tengah mengisi minyak bila dua jantan keluar daripada sebuah kereta lepas tu melepaskan beberapa das tembakan sebelum melarikan diri. Mangsa kena satu das tembakan dekat bahu kiri dengan kinin dilaporkan stabil lepas terima rawatan. Motif

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Lagu info dan semasa.

0: Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

Kim sebentar ATSN Mong Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain kenemba rakan pendengar yang tik lagi ke udara jam retih. Ha 4:29 minit link ke udara semua yang tik lagi berseng mong siaran Asyik FM rentak genen link balik teh kenemba yang tik lagi ha berdada mok lagi yang untuk nak seng mong gel tetet malok hit lah semua yang seng mong siaran Asyik FM dan juga untuk kenemba rakan pendengar get info neglect semua hejek ya and anu yang boleh kongsikan pencarian penyampai radio orang asli dialek Semai dan lanjutkan lagi terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek bahasa Semai ya dan juga untuk rakan-rakan daripada dialek Semai okey sertai Asyik FM secara dan atas talian bermula 10 September hari Khamis sehingga 30 September Rabu dan hasil nar video berkomunikasi bertutur seperti penyampai di radio berserta dengan resume anda jadi rujuk panduan di bawah rujuk panduan di Instagram di media sosial okey kalau di bawah tu memang tu je bebuk lah tapi di Instagram media sosial Asyik FM hojmok semuanya and anak dan yang paling penting jangan wul hejek hantarkan permohonan anda di email bakad.asyikfm@gmail.com jadi nyamnilah syarat-syarat yang mok di media sosial yang untuk namok pada isdoh. Isdoh lah akhir Okey, jadi apapun untuk kenembut rakan pendengar nak get info terutamanya rakan-rakan dialek Semar yang ingin untuk nak mencungkil bakat anda sebagai penyampai radio dialek Semar ya. Yang paling penting daripada kalangan masyarakat uang kita, uang asli ya, Maihi Senoi daripada suku kaum Semai. Okey. Jadi naklah antara get info neglect semua rakan pendengar jangan wul hejek hantarkan di email Asyik iaitu bakad.asyikfm@gmail.com selepas duit sengmong mana lagu sidang daripada Ying Asyik FM.

0: Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara RM2 hingga RM5 juta sebulan.
1: Baik, sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau marginal secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital beserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
0: Dr. Mashitah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Center semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo, sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027 dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chit Kolpol Adul Ngoh berkata letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chit. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Narasua. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Rasua kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula One Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan. Ia berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejohanan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM. Moin.

Lagi dari suara budak kacamata, sia-sia aku memujamu. Sebentar atik sengmong Aceh FM untuk jam retik-retik lagi ke udara dan kenimba yang bersengmong juga. Sengmong kandik di frekuensi 89.3 FM Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Brincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Dan juga boleh sengmong kandik melalui siaran TV MyPreview 706 ataupun Astro 875 dan juga jangan wul hejek. Mua turun RTM klik anak boleh nyap sengmong siaran Asyik FM Leng Ag Balik teh. Ya, online hek, malok-malok hek boleh sengmong kandik secara percuma di mana juga anda berada semestinya boleh sengmong. Mua turun RTM klik. Okey, jadi kenemba-kenemba Asyik FM, pendengar-pendengar eh, malok-malok hek mudah hek puduh sengmong. Radio ataupun siaran-siaran televisyen RTM. Jadi jok maneng eh sengmong lah. Hiburan Leng Ag Balik teh dengan lagu KPI Buah Hatiku. Asyik FM, main. Don't mind.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ruk kerap gecas. Susah bernafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iaji, Mai Jeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moi nu moi lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ibrah Sumayas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kudui Hunin ialah kewajipan Nukmum sebagai Muslim. Ju Abi Hurairah radhiyallahu anhu kicerengai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kipedir kewajipan Nukmum Islam Nomaba Islam ila

0: The Killer mong lima perkara. Pertama, hi jawab salam. Sebagai nanuk contoh, nai urok assalamualaikum bagai urok ke bah wa maka pun hi jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kedua, hi ziarah mai sakit ataupun hi neng mai ilekinyi. Kalau hi gay berjiran, kebetulan masa aja jiran hi kipuhun, maka hi kena hi neng ke. Hiok harapan mudah-mudahan cepat kibor ataupun cepat kisembuh. Jangan pula bila hineng ke hiurak, hadih untuk harapan untuk hai hasui. Silap-silap hari bulan, kikerjat, terus kidan. Yang ketiga, hien maidat ataupun hingeng danan nupenep ataupun kubur. Kalau mong danan, ku kalangan jiran tetangga, keluarga ataupun sahabat handai, kena hien ataupun hiprob nup-nup ataupun nuhol sebagai tanda penghormatan hi untuk kali terakhir nuka. Yang keempat, hi terima jemputan. Kalau mong mai jemput hi bagi baca yasin, majlis tahlil, majlis kahwin ataupun rohi hi urak kenuri kahwin, kena hi cip. Isbab ada hajat sesedara hi, tak boleh itulah. Yang kelima, hi bersin ataupun rohi hi urak hiramoh. Kalau mong mai ki bersin ataupun kiramoh re kubek hi, kena hi ucap rahmat nuke. Sekurang-kurangnya hi urak yarham mahdiakumullah. Alhamdulillah sesedara, semoga ma ila perlu ku kata ruangan hi adih cine hi jadikan sebagai panduan ku kata sinui hi sebagai nokma muslim. Ro adih ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
3: Boy Lumos
4: HM.
5: Kosong satu tiga, tiga satu lima satu. Helm kosong kosong. Ask Shift FM Moy Now Moy.
6: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
7: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ihsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

Ya, mengenang Di Kau Kembali, Junyanya Latif Ibrahim. Haji leh, lagu permintaan Ju Kawati. Jadi sekarang ni jam menunjukkan 8.51, berbaki lebih kurang 9 minit lagi untuk Yoke Lalon Genet Daya untuk berita utama jam 9 nak mengon. Jadi pastinya untuk kekawan dia semua telah pukul 9 mengon, dia akan bersambung lagi untuk segmen mengon. Ada segmen yang cukup-cukup istimewa, segmen pilihan asyik lah ya. Jadi berbaki 9 minit, 8 minit lagi ni, boleh baca lagi nana permintaan lagu Jukawate. Yang pertamanya semalam DJ Aziz Jutaman Pelangi Rawang, lagu untuk mengon deh, lagu Ku Sendiri Lenny. Yang really, terima kasih DJ. Terima kasih juga Aziz daripada Taman Pelangi Rawang. Jadi yang kedua, hai DJ, saya Zi Ju Ulu Kita. Saya nak buat petang lagu dari kumpulan Jimbara yang tajuknya Hilang. Ha, semoga DJ dapat memutarkannya. Alright Zi, jangan risau, kita dah meng lagu Ji, ataupun lagu Ji dah ada pun dalam list hit sendiri ya. Jadi terus lain Asyik FM Minumoy, lain daripada yang lain. Jumpa selepas berita utama ya. Terus lain Asyik FM Minumoy, lain daripada yang lain.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat bertenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat

0: Yang kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1 tengah hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya. Penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef M Minum Oil lain daripada yang lain. Seperti yang janjikan, kongsikan juga nungkit berkenaan dengan ramalan jisik untuk Huperdoh. Jadi Dah Hineng pun buka pun portal rasmi Jabatan Menteri Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam menghineng ramalan cuaca ataupun di seluruh negara pada 1 Oktober 2026. Demi Perhol ya, Jabatan Meteorologi Malaysia menghineng cuaca Ibelah Hooper untuk Huperdoh hari pertama gecek pai lah ya. Jadi menghineng semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat kawasan pedalaman Perak, Perlis dan juga berpes akan berlaku kumpulan tempat kawasan pantai Kedah, Pulau Pinang. Dan juga dijangka Kuala Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, Negeri Sembilan, Melaka masih lagi berjerebu. Dan juga Titok Manik akan dijangka untuk Huperdoh, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Jadi berkaitan dengan semenanjung, menadih pula menghinengi kawasan Sabah. Berpes akan berlaku kumpulan tempat di Ajih, Kukudat dan juga Manik akan berlaku kujungan tempat juga Kulabuan. Dan Manik juga akan berlaku kumpulan tempat pendalaman Pantai Barat Lusan Lakan dan dijangka untuk Tawau, dijangka Tok Manik ya untuk Belah Huperdoh. Haji Leh berkaitan dengan Sabah, dia pula menin ke Sarawak, Manik akan berlaku kumpulan tempat di Haji Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah dan Samarahan, Sarikir, Sibu. Dan menghineng ke Serian masih lagi berjerebu. Dan Kulimbang dijangka Tok Manik untuk Belah Huperdoh. Haji Belah Huper, kalau hineng di Belah Dui pula, menghineng berpes akan berlaku kumpulan tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Kedah. Dan juga Manik juga akan berlaku kumpulan tempat di Haji Kuterengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Dan Pulau Pinang dijangka Tok Manik untuk Belah Dui Huperdoh. Dan nanti pula Hineng Kusabah berpes akan berlaku ke tempat pedalaman Pantai Barat Kudat dan juga Manik akan berlaku ke tempat Tawau Sandakan dan Titok Manik ya Kulabuan. Dan juga atas Haji Kusarawak berpes akan berlaku ke tempat di Haji Kusri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Meri, Mukah, Samarahan, Sarikit, Serian, Sibu dan juga Limbang. Haji lagi berkaitan dengan ramalan jis untuk Belah Huperdoh. Jadi kita boleh Hineng menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam ataupun boleh ke download secara senang tak boleh, percuma tak boleh, melalui aplikasi My Cuaca. Pagi boleh ke UI Romaji ke net ataupun mungkin yalah ia berkongsi kan anu ke kawan anu pita peringat hei kan pita amek pita amak pita apa hei. Jadi boleh kongsikan senang tak boleh kongsi ki download aplikasi My Cuaca dan boleh kongsikan secara teruslah anu grup-grup WhatsApp, grup matalilah matali grup pun untuk penanih semua lain. Dan juga mungkin ialah untuk kadang-kadang bila ku kampung je kan hi berdepan dengan risiko baak dan sebagainya, perkara-perkara gadeh penting untuk ngeromaji persiapan dengan lebih awal lah ya. Haji berkaitan dengan ramalan jis menineng indeks pencemaran udara pun untuk hari hari sebenarnya masih lagi berlakunya jerebu kumpulan kawasan menineng kawasan Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur masih lagi mencatatkan bencana IPU dia agak tak sihat lah ya. Unhealthy kerana my back pada raya. Jadi sekarang pun tengah neng juga berkaitan dengan bacaan IPU menghineng menerusi portal rasmi APIMS Air Pollutant Index Management System MyEQMS menghineng ku irah Lembah Kelang ya. Kebanyakan ataupun jenguai tepat mencatatkan bacaan unhealthy ataupun tak sehat. Gaji paling tinggi adalah ku Seri Kembangan 156 diikuti dengan gaji juga ku Belah-Belah Kelang pun 154 dan Putrajaya 152. Haji berkaitan dengan ku Lembah Kelang dan juga menghineng ku Kuantan pun juga enam tempat yang dicatatkan bacaan IPU tak sihat. Haji ni berkaitan dengan semenanjung, menghineng Sabah Sarawak pun kebanyakan tempat masih lagi masih lagi dalam keadaan sederhana dan kembali pulih lah selepas beberapa hari juga menghineng ku Belah Sarawak terutamanya Serian yang mencatatkan bacaan tinggi. Jadi untuk hari Adeh sebenarnya Serian dah pun mencatatkan penurunan tapi masih lagi berlaku ku kawasan Kuala Lumpur lah ya. Jadi dijangka akan berubah-ubah juga bacaan Adeh. Jadi boleh hineng segala bacaan Adeh menerusi portal rasmi Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS ataupun boleh kita type secara mudahnya MyEQMS dia untuk kita ni lebih lanjut berkaitan dengan bacaan udara lah ya, bacaan IPU.
Jadi mungkin semua kena sentiasa jaga kesihatan, buat tali kici, buat tali kihul lah. Mungkin kemong penyakit-penyakit kronik lah, macam contohnya hop ke dan sebagainya. Mungkin kalau tempat kerja masih lagi berjerebu, ke boleh ke elakkan daripada, yelah, risau bila berjerebu ada mendatangkan lagi masalah, mendatangkan lagi risiko. Jadi kalau ke tak sanggup untuk ngeromaji, mungkin terima rawatan, mungkin tak sanggup untuk ialah bukan Yusman cumanya hinyat imunnya ward dan sebagainya hospital, kalau ke tak sanggup aku ke kihol, aku ke aktiviti-aktiviti yang mendatangkan risiko ataupun mendatangkan masalah untuk diri ke. Sama juga dengan lagu yang akan diputarkan terus tadi, yaji lagu Junyan Iswan, ke pun pek sanggup, ke pun pek sanggup kau imamah. Jadi terus saya nak share pemain-pemain lain daripada yang lain.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Ya, Chef M. Moinomoy lain daripada yang lain. Mahardika Ju Conflict of Interest ataupun KOI. Ha, kumpulan Pai yang Pai menerima anugerah Pai-Pai Adih. Jadi, adalah lagu Pai yang mengisahkan tentang Mahardika Adih adalah Nana perkataan klasik Melayu klasik ya yang bermaksud merdeka. Ha Haji Lai dalam erti kata lain Mahardika. Ha Haji ngeromai Haji bahasa main mana-mana antep. Ha kan ha Haji Lai berkenaan dengan lagu Haji lah. Ya genai doh yang akan memberi juga perkongsian yang akan boleh kongsikan ungkit semua berkenaan dengan Nana kejadian depan berlaku Pai-Pai Adih ku nilai menhineng nombor mekeral bertemu ataupun berjumpa dalam keadaan TikTok ataupun tau sedangkan hik ku katih kereta ku nilai. Jadi nombor mekeral tempatan berusia lingkungan lebih kurang 50-an berjumpa dalam keadaan dat ku nanak kereta ku jalan Taman Semarak nilai hupernek. Jadi polis nak terima panggilan MERS 99 pada 10.49 hupa telah semai jeng oi majumpa mangsa Haji tak sedarkan hik. Jadi kematian ataupun danan Haji ni bisahkan ia pusatkan perubatan. Jadi pemeriksaan forensik awal tak kita temukan ataupun tak kita jumpa pun kesan-kesan pergelutan, kesan-kesan mungkin tikaman dan sebagainya. Tapi memberi jenis ubat ataupun pengelai dipercayai milik mangsa turut dijumpa. Jadi polis tak kesan sebarang unsur jenayah. Tapi kes Haji diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dan mayat Haji dihantar ataupun bingung no unit forensik STJ Seremban untuk bedah siasat. Haji Lele berkenaan dengan nana kes dia berlaku Pai-Pai Adih ataupun Pernet Ayah ku nilai Taman Semarak Seremban. Jadi nungkit semua kena berhati-hati dan juga kalau hineng daripada ringkasan ada pun memberi jenis pengelai berjumpa ya. Jadi nungkit semua mungkin ialah zaman Adik mungkin zaman dengan penuh cabaran, zaman dengan penuh dugaan. Mungkin menerima tekanan dengan lebih joy, menerima tekanan kerja, menerima tekanan jo peringat sendiri ke, ataupun ni lah mai-mai yang mungkin mengganggu ngeromai sinoi hi Adik. Tapi ngeromai ji kenal lah sentiasa ngeromai ji macam mengawal keadaan. Aku hi terfikir sedetik pun untuk ikut ikut sebarang ngeromai ji perkara-perkara yang boleh mendatangkan risiko. Aku ikut sebarang pengelai. Mungkin pengelai boleh ikut tapi mungkin ikut pada ngeromaji had yang ditetapkan. Ya, aku sampai ngeromaji melepaskan tekanan dengan menggunakan ngeromai pengelai-pengelai adik. Ngeromaji yalah lebih kepada he overdose ataupun dia lebih kepada ngeromaji lebih kepada yalah muatan yang lebih ataupun had dia dah lebih untuk brokit sendiri. Ya, jadi aku call melebihan ingat dalam pada hibur tekanan pun ingat kena mong sentiasa yang boleh membantu hi, boleh sokong hi bila-bila telih, bila-bila masa ya. Jadi jono lain lagu ju nyanyian Rama-Rama Band. Ha ju dalam temia mungkin ki boleh kongsikan mai maksud dengan lagu adik ya. Jadi ju berhibur nok dengan lagu ju nyanyian Rama-Rama Band Nan Pert. Chef M. Moinomoy.

Okey, saya Tata Iyas, nama betul Muhammad Iyas bin Anjang, umur 44 tahun, berasal daripada Post Brook, Kuala Musang, Kelantan, daripada orang asli suku kaum Temia. Sudah berkahwin, kerja sendirilah. Itu serba sedikit. Konten yang saya buat ni lebih kepada informasi. Informasi. Di samping tu saya selit juga mempromosikan perniagaan lah. So saya ada jual sambal. Maknanya dua dalam satu lah. So konten utama saya informasi, dan dalam masa yang sama saya selitkan mempromosikan sambal saya. Okay, jadi untuk makluman pendengar-pendengar HFM, saya mengusahakan sambal manggoy. Okay, so sambal manggoy ini dalam bahasa Temia lah. Bahasa Temia sambal manggoy, tapi kalau bahasa Melayu tu terung pipit, terung kecil yang bulat-bulat tu, yang warna hijau tu. Jadi saya usahakan sambal tu lah buat masa inilah.

0: 1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Auzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Selawat kita kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti diserahkan kepada kami di Salam FM bermula jam ini hingga jam 8 pagi. 8 jam siaran Salam FM untuk kami temani anda dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang mendidik jiwa. Bersama dengan saya Arul Razi pada waktu ini di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk edisi 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Pejam celik kita dah masuk pada bulan ke-10 tahun 2026. Berdebar tak bila kita sebenarnya sikit masa lagi kita nak menyelesaikan tugasan di tahun 2026. Ha, jangan berdebar, jangan takut-takut sangat sebab sudah pasti ada tuan-tuan dan puan-puan saudara pendengar yang telah pun menyusun segala gerak kerja yang bakal berlaku pada bulan 10 ini ataupun dan Oktober ini. Saya doakan agar segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara pendengar pada waktu ini sedang memandu kenderaan menuju ke ibu kota, boleh dengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, ataupun anda berada di Johor dan Negeri Sembilan 95.6, dan boleh saja anda dengarkan Salam FM menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma menerusi komputer riba, ataupun anda boleh saja muat turun aplikasi RTM Klik di peranti pintar saudara. Seperti biasa hari Khamis tengah malam ni kita nak terus bawakan rancangan-rancangan yang menarik buat saudara pendengar. Pada malam ini kita nak bawakan rancangan Salam Tilawah, ulangan untuk kita mengulang kaji sedikit sebanyak rancangan ataupun topik berkaitan tahsin surah Yasin ayat 1 hingga 7 pada tengah malam ini bersama dengan DJ Farhana. Jom kita dengarkan Salam Tilawah.

0: hum fa'um ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa'um la yu'minun. Sadaqallahul azim.
1: Subhanallahul azim. Sahabat pendengar kita dari Johor Bahru.
2: Johor Bahru, masya-Allah. Jauh tu.
1: Jauh. Kita nak terus pemurnian ataupun nak dengarkan seorang lagi?
2: Boleh dengar seorang lagi bacaan. Insya-Allah.
1: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maznah Muftahuddin daripada Terengganu. Insya-Allah akan bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
1: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, kolaborasi bersama Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Cukup-cukup berbakat adik-adik kita ni bersama dengan Ustaz Akil dan juga isterinya Puan Aisyah. Kalau nak dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, boleh sebenarnya anda dengarkan episod terbaru pada jam 7.15 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bawakan sedikit berita berkenaan tentang harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi, masing-masing turun 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 7 Oktober ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan pada hari semalam memaklumkan harga baru RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27 seliter. Kenyataan itu memaklumkan penurunan tersebut didorong oleh penyederhanaan purata harga minyak mentah dunia dalam tempoh pengiraan mekanisme harga automatik ataupun APM susulan penyambungan semula operasi saluran pipe Timur Barat Arab Saudi. Dan boleh sebenarnya saudara ikuti berita ini melalui portal berita RTM ataupun boleh saja mengikuti media rasmi Kementerian Keuangan. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan selepas itu saudara akan ikuti tiga lagu terbaik di Carta Salam melalui segmen Music Salam. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 1.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

Persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh

0: Kita akan teruskan dengan bacaan surah Yasin kita, ayat 1 sehingga ayat ke-7. InsyaAllah mudah-mudahan para pendengar boleh buka Quran masing-masing, boleh buka muka surat 440, Puan Fahana.
1: Ya.
0: InsyaAllah boleh sama-sama baca dengan saya.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya." Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri, sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
0: Zikir bersama Salam FM. Astagfirullah.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Glosari Islam.
3: Maqasid Syar'iyah. Maqasid Syar'iyah ialah tujuan utama syariat dalam menjaga nyawa, agama, akal, keturunan dan harta yang menjadi asas dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
4: #PenyiaranJakim.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
6: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
7: Islam itu mudah, Islam itu indah.
8: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh dengan kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
9: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
10: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
11: Kak Beda kaki ke...
12: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya. temui Kak Beda.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam untuk semua. Bagi salam untuk hari ini, bertemankan saya untuk Ana Bakar, bersama dengan saya Ana Bakar untuk pertemuan kita hari Khamis ini. Baik, untuk pagi-pagi ini kan, suka untuk saya kongsikanlah kopi pagi untuk bekerja, untuk orang kata penggemar-penggemar kopi lah, penggemar-penggemar kopi, kopi pagi untuk bekerja. Ini timing penting, tak perlu bercawan-cawan untuk penggemar-penggemar kopi, di mana jam 8 ke 10 pagi adalah waktu praktikal untuk kopi yang pertama. Satu cawan mungkin dah cukup untuk kebanyakan orang. Tapi yang paling penting, elakkan kafein selepas 2 hingga 3 petang. Sebab dia boleh mengganggu tidur malam lah. Okey, ini antara saranan yang kita boleh kongsikan kepada anda penggemar-penggemar kopi. Kadang sehari kita minum kopi pun tak boleh juga kan, terlalu banyak kafein orang kata kan. Sesekali tu dengan kadar gula yang sangat rendah, yang sangat kurang, insyaAllah kan boleh orang kata boost kita punya semangat untuk memulakan hari kita, insyaAllah. Baik, untuk topik bagi salam kita hari ini, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Amerika Antarabangsa kita ni. Semalam kita dah tanya, kita dah dengarkan perkongsian daripada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita lah. Semalam tentang apa? Tentang pilih tonton di rumah ke, dengar di radio atau hadir secara fizikal kan. Jadi untuk hari ini masih lagi berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Amerika Antarabangsa MTHQA, kita nak dengarkan mungkin carangan atau pandangan dan juga pendapat anda berkenaan dengan bagaimana MTHQA ni boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat. Jadi boleh lontarkan pandangan anda dan sebagainya ke WhatsApp konti kami seperti biasa 011-1317-2911, ataupun menerusi talian 03-2288-7111, atau boleh hantarkan hantarkan ke ruangan komen kami lah di laman media sosial kami di Facebook Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram Salam FM 91.1. Baik, bagaimana MTHQA boleh terus mendekati dan menarik minat lebih ramai masyarakat? Kita nak dengar sama-sama seketika nanti. Jom kita dengarkan persembahan daripada Piyun Lokman Afal kita, Haruman Terindah Salam FM. Salam untuk semua.

Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelas beliau, kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabi urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek agropark komersial dan projek rintis urus niaga jual-beli lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual-beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
4: Saya akan dapatkan maklumat daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya, sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak, kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi itu.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mohamed Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza.